0: puso palapit sa iya ang iya sini nga magulang kag bilang panagang yani ginhunos ang iya siniya nga armas silutang ka 38 caliber revolver kag diri na ginlutang ang iya siniya nga magulang kag kay 5 alana.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginalan karon nga motibo sa kapolisan amo ang wala pagintindihan ay apang padayon ni sa gihapon nga nagakolekta sa dugang pag-informasyon ang kapulisan sa pamilya o kung sa magtimbang abahin, especially sa record sa barangay, sa may barangay Batabat, kung bala ante natabo ining pagpanglutang, may mga daan ng record o kung may iban pa nga bagasyo o kung wala pag-intindihan ay ining mag-utod ante siya natabo ining pagpanglutang patay sa mismo niya magulang ka ni Five Alana. Sa karon nagapabilin nga nagkahunong sa karsel sa Maayon Municipal Police Station ang among suspetsado para man sa nagkaigo nga disposisyon samtang subong man nga adlaw Setyembre 1 natalana na nga on sa ilang balay ining bangkay sa nga mga biktima.
1: Wag yun naghinulsol ang manghod kaki 5 mile lang at iamog itong ginhimo iya sa iya magulang aging tiro ahaw sa manok ha? Nga ginbaisa nila o sa manok na nagtuka lang siya pananom, pinaginhinulsulan?
0: Yes, base man no, sa information nga halin sa Maayon Municipal Police Station nga suno mandiri sa suspect, dako man ang yasini nga paghinulsol, bangod man sa yasini nga nahimo o galing kay napos na kagdari man na realisar man niya nga kuntani, no, magamay lang kuntani at tuya nga rason kag mahimo pagunta nito ipagi sa mayuman kapag istorya o paapang sa bangod man no sa tuman ka init sang ulo no lunsay nagsinabtanay na sila antes man niya ang pagpanglutang dito na wala ni na pungga ng kaugalingon nga maggamit git no sa isa kabutang nga makautas sa kabuhi sa iya sini mismo ang magulang ka kay 5 alan.
1: Okay, sige,
0: ini nga basta ang ginatulong sa GTX 500. Ini si KK5, Myla Vasquez Quantas. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa kapi. K5 News FM.
1: Madamong salamat ka K5, Myla Vasquez Quantas sa imo sininga live report. Mga ka K5 na batian ang live report ni ka K5 Myla. Ini may kantanan sa gintalakay ta kahapon mga ka K5. Ining magutod, ining manghod, nga nagingit ang iyang ulo matapos naging kumpronta siya sang iya sini nga magulang mga ka-K5 bangod gid lamang sang manok nga nagatuka sang iya sini nga pananom. So nangingit atong manghod kay iya sini nga ginpahayag nga ginsaruso siya kuno sang iya utod nga nagaedad na ni 60 anyos mga ka-K5. Kinuha iyang iya sining 38 caliber nga revolver, tiniro sa ulo ang iya sining utod, patay mga ka-K5. Timo ni karon plano sa pamilya nga ipasaka gid ang panumbugon o kon kaso batok sining sa suspitsado mga ka-K5.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga tagad aton sang kabuhi naghalin kay Jamie, kag ang magadala amo si Angeline Buenafe.

daw hindi ako makahangop sa napadyagan ko. Grabe ka sakit gali kun madulaan ka sang ginikanan sa tupad mo. Kag maayo lang kay may lalaki nga wala untat sa pagpa-intsyende sa akon kag sa pag-unong sa akon. Sa subong, kasal na kami ni Raven. Masakit lang nga wala makita sa mga ginikanan ko ang masadya ko nga kasal kag ang mga apo nila. Pero wala na ako sang mahimo. Ginapasa Diyos ko na lang ang tanan. Diyos lang ang nakahibalo. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Jamie.

Mayong hapon Pilipinas sa Western Visayas kag probinsya sang Capiz. Nagapangalagad na ang programa nga El Castigador sa subong nga adlaw sang Martes mga kaki-5. Petsa uno na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2026. Una nga adlaw sa siyam ka bulan o kunika siyam nga bulan sang tuig 2026 mga kaki-5. Sa tundiring nga pagpangalagad ang aton gin nga paghatag sang katahuran pag